Kalian boleh kisah polisi kisah buat. Kisah buat kami. Kisah buat kami.